Quiz est homo. Qui non ve. Rec ma plem fi. Si vi. De. Ret in. Tanto supplici homo.